0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

bi se obrnil stran, ti praviš ne za spat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Lenoć.
1: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: www.zpms.si.
8: Radio Kapris.

0: To je
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Kapris. Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.

0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
0: Nič 51 884422.
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
0: Vaša poletna nočna mora, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
2: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Poletje.
0: Poletje na Kaprisu.
4: Poletje.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek. 3, 2, 1.
6: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelju z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
8: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite na najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
11: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
10: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
11: te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
10: Prijavi se še danes na arriva.si.
11: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov, brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
12: Juhu, Flipov dan prihaja!
0: Športno društvo Flip vabi na Flipov dan. To nedeljo, 30. augusta od 17. ure dalje. Na parkirišču pred telovadnico Flip pri bivšem Indeju. Čaka vas popoldne polno smeha, gibanja in zabave. Napihljiva igra. Srečelov, slastne palačinke, ogled telovadnice ter informacije o vpisu, programih in trenerjih. Pripelji družino, povabi prijatelje in skupaj spoznajmo svet Flipa.
12: Se vidimo v nedeljo. Športno društvo Flip, ker gibanje postane zabava.
1: Siesta na plaži.
13: Poletje je zakon.
1: Gledanje slik z dopusta.
14: Pusti mozek, da počiva.
15: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: 1820 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti na Everest?
0: Ne, na slavni, slavni, slavni.
1: Ma ben, dej, na slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
4: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
5: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
7: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
8: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v torek 1. septembra na veliki lokalni pokalni derbi. Ob 19.30 se bosta pod žarometi na stadionu Rajka Štolfe pomirila Tabor Sežana in Jadran Hrpelje Kozina. Pridite navijat za svoj lokalni klub. Se vidimo v Sežani.
9: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
10: To je
11: Kapris.
10: Kapris.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Prijem najprej pogledom po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
9: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
12: Kazino.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
12: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
14: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
15: Juhu, Flipov dan prihaja!
16: Športno društvo Flip vabi na Flipov dan. To nedeljo, 30. augusta od 17. ure dalje. Na parkirišču pred telovadnico Flip pri bivšem Indeju. Čaka vas popoldne polno smeha, gibanja in zabave. Napihljiva igrala, srečelov, slastne palačinke, ogled telovadnice ter informacije o vpisu, programih in trenerjih. Pripelji družino, povabi prijatelje in skupaj spoznajmo svet Flipa.
15: Se vidimo v nedeljo. Športno društvo Flip, kjer gibanje postane zabava.
2: Nova sončna očala.
17: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
18: Sama dobra družba, dobra glasba.
19: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: petek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali. Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
2: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
3: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
4: Sem Janja Garmbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
6: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušnje agencijo.
7: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
9: Dar, vaš partner za ustvarjanje ambientov, ki prodajajo. Vabimo podjetja, hotele, restauracije in druge poslovne subjekte, da si našo ponudbo ogledate v prostorih na ulici 15. maja. Skupaj boste našli prave izdelke za vaš prostor, pripravili pa vam bodo osebno, vam prilagojeno ponudbo za ureditev in aranžiranje ambientov. Dar, ustvarjamo prostore z občutkom.
10: Poletje.
11: Poletje.
10: In

0: ena.
1: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Iskoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistite naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sladice!
3: Sladole! Torte!
4: Altro che sladka Istra!
5: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altro che sladka Istra! Več na visitkoper.si.
6: Halo, kje si?
7: V ATX taksiju.
6: Ma, kira številka je že?
7: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
2: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
1: Kamor spadaš tudi ti.
0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
4: Mokre kopalke.
5: Mama je čapalo sonce.
4: Limon in gelat.
5: Ali s pistacijo?
4: In Capris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti, non stop.
5: In poletje je zakon. In to je to.

0: 1028 metrov višine, dih je majoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti, na Everest?
0: Ne, na Slavni. Slavni, Slavni.
1: Ma, Ben, dej, na Slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ, da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh Slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Aquacolor Sporeč.
6: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
5: Aquacolors.eu.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
10: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
11: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
12: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
13: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
14: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
15: Weekend!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro, dober dan. Sonce je že visoko, z njim pa tudi temperature. Kot kaže, nas čaka še en vroč dan, temperature pa spet okrog meje 30 stopinj pa tudi čez. V tem trenutku pa v Kopru in Izoli 28, v Luciji pa stopinjo manj, torej 27 stopinj Celzija. In morje pri Ribiču v Sečih ima lih toliko kot ozračje in sicer 28. Pred nami očitno še en čudovit dan, idealen za skok v morje.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan želim, Daša Mlakar. Po katastrofalnih poplavah, ki so prizadele Nepal in terjale več kot 700 žrtev, strahu še ni konec. Nepalske oblasti opozarjajo na možnost novih poplav in prebivalce poplavno prizadetih območij pozivajo k visoki stopnji previdnosti, ker je gladina reke ponovno narasla. Medtem reševalci nadaljujejo s težkim iskanjem, saj je več kot 3000 ljudi še vedno pogrešanih. Na rejverski zabavi v švicarskem mestu Aarau so ponoči odjeknili streli. Tamkajšnja policija je sporočila, da je pri tem umrl en človek, najmanj 5 ljudi pa je ranjenih, med njimi nekateri huje. Policijska predstavnica Vanessa Rumpolt je po poročanju potrdila, da so streli odjeknili okoli 2:30 na konjskem dirkališču v mestu Aarau, kjer je potekala rejverska zabava. Na kraju dogodka posredujejo tako policisti kot reševalci. Po njenih navedbah še ni jasno, kaj se je zgodilo, kot kaže, je storilec streljal v večjo skupino ljudi. Islandci so še vedno razklani glede pridružitve Evropske unije, nasprotniki pa so v rahli prednosti. Na Islandiji so izvedli referendum o ponovnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropske unije. Predhodne raziskave javnega mnenja so pokazale, da so Islandci glede omenjenega vprašanja močno razdeljeni. Glavni pomislek je spet ribolov. Štetje glasov še ni končano, doslej znani rezultati pa kažejo zelo podobno sliko kot pred leti. Glede na umestne rezultate, ki jih objavlja islandski javni medij, končnega izida ni mogoče napovedati, saj se tako stran za kot stran proti gibljeta okoli 50%.
1: Na cestah pa pestro, na primorski avtocesti je prišlo do prometne nesreče, promet med Uncem in Postojno proti Kopru zato poteka samo po levem pasu in je nastal zastoj, zamuda pa dobre pol ure in pa zastoj tudi med Ljubljano in Brezovico proti Kopru. To je to, če pa še kaj opaziš, pokliči na našo številko.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Obi, tako enostavno. Z Bruno Mars.
3: Je Kapris.
7: Vročina, sonce, plaža.

0: 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno znižanimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
6: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
5: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
7: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
8: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
9: Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, Lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale. Dunking Devils, 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
10: Vruči popusti do 60% samo na kapresanti.si.
11: Juhu, Flipov dan prihaja!
12: Športno društvo Flip vabi na Flipov dan. To nedeljo, 30. avgusta od 17. ure dalje. Na parkirišču pred telovadnico Flip pri bivšem Indeju. Čaka vas popoldne polno smeha, gibanja in zabave. Napihljiva igrala, srečelov, slastne palačinke, ogled telovadnice ter informacije o vpisu, programih in trenerjih. Pripelji družino, povabi prijatelje in skupaj spoznajmo svet Flipa.
11: Se vidimo v nedeljo. Športno društvo Flip, kjer gibanje postane zabava.
13: Sonce.
14: Kaj češ lepše?
13: Limonada z ledom.
15: Sonce in piva.
16: Paše, paše.
13: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
17: Jaaa!

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Pa poglejmo, kaj kažejo termometri na to zadnjo avgustovsko nedeljo. Na Kozini se je živo srebro povzdignilo do 24 stopinj, v obmorskem parku v Kopru pa jih je vročih 29. Morje ima pa samo stopinjo manj, in sicer 28, in kot kaže, bo toplo tudi še septembra. Tako da bomo lahko še kar nekaj časa skakali van. Še skok na ceste. Na Primorski avtocesti je prišlo do prometne nesreče in je zato promet med Duncem in Postojno še vedno proti Kopru. Še vedno poteka sam po levem pasu. Nastal je tudi zastoj, zamuda je dobre pol ure 45 minut in pa zastoj tudi proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem. To je to, če pa še ti kaj opaziš, sem tu. Srečno, varno in strpno, če si za volanom.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter

0: Koristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Evo skrivaš mi Niko Santos.
3: Radio Capris.
4: Piva, senca, morje.

0: Pa poglejmo, kam vse lahko greste na današnjo zadnjo avgustovsko nedeljo. V Kosovelovem domu bo ob 18. uri projekcija filmov Minjoni in pošasti, ob 20. uri pa Odiseja. V Hrpeljah danes poteka svetovno prvenstvo v zbijanju koze in sicer ob 13. uri. Pa v Izoli v parku Pietro Coppo ob 19. uri poletje v parku in sicer predstava Gusarka in izolska legenda. Vstop je prost. Poteka pa tudi solinarski praznik ob prazniku svetega Jerneja. Včeraj je že bilo nekaj dogajanja, danes pa v Seči sveta Maša in kasneje druženje ob glasbi. Dogodek je brezplačen. To pa je v resnici to, kar vem jaz. Drugače pa naredi si čudovito nedeljo.
1: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
3: Evo Marenda z Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek.
7: 3, 2, 1.
8: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
2: ATX Taxi.
1: Nič 51 88 44 22.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
10: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
9: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
2: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Kapljica za kapljico, unetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Vroče je vroče na to zadnjo avgustovsko nedeljo. V resnici vse se spodobi. Kar naj bo toplo, preden pride tisto smotano jesensko muhasto vreme. Termometri so v Postojni namerili prijetnih 23 stopinj, Portorožu in Piranu 28. Kaj če vam rečem, da jih ima toliko tudi morje? Ja, res je. Se v resnici niti ne spomnim, da je bilo nazadnje tako toplo kot letošnje poletje. In sigurno je dovolj toplo tudi za tiste malo bolj zmrzljive.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Pa začnimo s športom. Brutalen Pogačarjev padec je nov opomnik, kako hitro se lahko zalomi tudi najboljšim. Zdelo se je, da nič ne more ustaviti Tadeja Pogačarja, ko se je zgodila huda nesreča in Pogačar je moral zaradi resne poškodbe končati dirko po Španiji. Posnetek kaže, da je zadel večji kamen, ki je bil ob robu ceste, čeprav kroži tudi druga teorija. Iz obalnega mesta Gandia so Pogačarja prepeljali v Barcelono, kjer bodo ocenili, kdaj ga lahko operirajo. V vsakem primeru težko verjeti, da se bo Pogačar še letos vrnil na ceste. Zlom ključnice in vratnega vretenca zahtevata daljše okrevanje, zato bo verjetno moral prečrtati tri velike jesenske dirke. Kako pa se bo dirka razpletla? Nov velik izziv sledi že danes, ko kolesarje čaka zahtevna gorska etapa. V skupnem vodstvu je Španec Enric Mas, Primož Roglič je na drugem mestu in zaostaje natančno eno minuto, Avstrijec Gal pa minuto in 11 sekund. Jakob Mrzel se drži odlično in sicer na 10. mestu in zaostaja 6 minut in 4 sekunde. Solčavsko je po poplavah avgusta 2023 hitro obnovilo turistično ponudbo, letošnji obisk pa po podatkih tamkajšnjega turističnega zavoda že presega ravni izpred ujme. Medtem ko so bile nastanitve po poplavah za krajši čas zaprte, danes destinacija znova privablja vse več obiskovalcev, predvsem zaradi narave, miru in pristnih doživetij. Srbska vlada bo nadaljevala program nepovratnih sredstev za nakup podeželskih hiš z zemljiščem. Namenjen je posameznikom in parom do 45. leta starosti, ki želijo živeti na podeželju. V 6 letih se je v okviru programa vprek 4000 hiš v več 100 vaseh po državi vselilo več kot 17500 ljudi.
1: Na cestah pa za nedeljo preveč dogajanja, še vedno je čutiti posledice prometne nesreče, promet med Uncem in Postojno proti Kopru poteka samo po levem pasu in zaradi tega je seveda nastal zastoj in zamuda že slaba ura. Zastoj tudi pred Logatcem proti Ljubljani, zaprt je prehitevalni pas, pa med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru. Pa še zastoj na regionalkah, na cestah med Ravbar komando in Postojno, med Uncem in Postojno, od avtocestnega priključka Logatec proti Logatcu, med Lucijo in Izolo in med Šmarjami in Koprom. Ja, očitno iz Ljubljane proti Kopru boste tako potrebovali dobri 2 uri, v obratno smer pa dobro uro 15. Jaz upam sicer, da se stanje izboljša, to je to, kar vem jaz, če pa še ti kaj opaziš, me seveda lahko pokličeš. Srečno, če si za volanom, predvsem pa strpno vožnjo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: ponedeljek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Vruči popusti do 60%. Samo na Kaprisu.si.
2: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
3: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
2: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
3: te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
2: Prijavi se še danes na arriva.si.
4: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
5: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Porsche Koper.
8: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v torek 1. septembra na veliki lokalni pokalni derbi. Ob 19.30 se bosta pod žarometi na stadionu Rajka Štolfe pomirila Tabor Sežana in Jadran Hrpelje Kozina. Pridite navijat za svoj lokalni klub. Se vidimo v Sežani.
9: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Klima on, klima off.
10: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
9: Dan za plažo.
11: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
9: In Kapris, sama uživancija.
0: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Sonce, sonce, sonce, to nas čaka še cel dan. Temperature tudi ostajajo poletne, v Ilirski Bistrici sicer idealnih 25, na študentov v Ankaranu pa že toplih 29. Kot kaže, se bodo temperature danes malo še povzdignile, tja do 33 stopinj. Če se odpravljate na plažo, pa vam lahko povem, da je morje kar vroče. Ne samo toplo, meri jih namreč 28. In še skok na nedeljske ceste, kar veliko dogajanja je. Promet med Uncem in Postojno proti Kopru še vedno poteka samo po levem pasu in zaradi tega nastaja zastoj, zamuda je že dobro uro. In pa zastoj med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Postojno proti Kopru in med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Pa še nekaj zastoj na regionalnih cestah, med Ravbar komando in Postojno, med Uncem in Postojno od avtocestnega priključka Logatec proti Logatcu, med Lucijo in Izolo in na relaciji Dragonja Šmarje Koper. To je to, jaz

0: Upam, da se stanje še kaj izboljša, če pa ti še kaj opaziš, me seveda lahko pokličeš. Srečno, varno in strpno.
1: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
3: Hey, what's going on? This is Somber.
1: To je Kapris.
4: O, kako mi je gorko.

0: Shape of You.
1: Hey, I'm Ray Dalton.
2: Radio Kapris.
3: Radio Kapris, najboljša družba.
2: Sonce, plaža.
4: Poletje je zakon.

0: Tech. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
5: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli po Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VOJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Toplo je toplo, ma kaj toplo, vroče, sploh če ste na soncu. Klima očitno ne bomo ugasnili oziroma pospravili še kar nekaj časa, drugače pa ravno dovolj toplo je za skok v morje, ki jih ima skoraj toliko kot ozračje, kar 28 oziroma nekaj manj. V Luciji in Kopru ta trenutek 29, Izoli pa 30 stopinj Celzija. Sonce je sicer uradno najviše na nebu, temperature pa se bodo še malo pozdignile.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dober dan, želim Daša Mlakar. Delec Cipra je včeraj zvečer prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje. Nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo teotoške države znašlo v težavah. Umrl je skiper čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo pa so, po navedbah policije, našli na skalnatem delu obale Rta Greco. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi se po neuradnih informacijah odločili za umik pobude. Umaknili naj bi jo v začetku prihodnjega tedna, s tem pa naj bi omogočili opozicijskim strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica, da za novelo zakona zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje. Lani so v celotni Evropski uniji našteli nekaj manj kot 7 milijonov potniških letov, kar v primerjavi z letom 2024 pomeni 4% povečanje. Število letov se neprekinjeno povečuje od leta 2021, lani pa se je vrnilo na predcovidne ravni. Največ potniških letov so našteli na amsterdamskem letališču Schiphol. Poglejmo še v svet športa. Pred slovensko košarkarsko izbrano vrsto je tekma za biti ali ne biti v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027, ki bo potekalo v Katarju. Na nocojšnjem obračunu z Madžarsko v legendarnem Tivoliju za varovance selektorja Alessandra Sekuliča šteje zgolj zmaga. Ob morebitnem porazu z našimi vzhodnimi sosedi bi se vrata za uvrstitev na naslednji Mundo Basket močno zaprla.
1: Na cestah pa podobno kot pred slabe pol ure, promet med Uncem in Postojno proti Kopru še vedno poteka samo po levem pasu, zastoj tam in zamuda dobra ura. Med Logatcem in Postojno proti Kopru prav tako zastoj in pa zastoj med Postojno in Logatcem proti Ljubljani. Pa še nekaj na novo, okvara vozila na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, pa seveda zastoj na regionalnih cestah, na relaciji med Ravbor komando Postojno in Razdrtim, med Lucijo in Izolo in pa med Dragonjo, Šmarjami in Koprom. To je to, jaz upam, da se stanje izboljša, če pa ne, me pokliči.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: 1820 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti na Everest?
0: Ne, na Slavni, Slavni, Slavni.
1: Ma, Ben, dej, na Slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ, da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh Slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
2: ATX Taxi. Točno in zanesljivo.
5: Info af na atxprevozi.si. ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
6: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
9: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
8: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi.
10: Te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
8: Prijavi se še danes na arriva.si.
11: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
12: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
13: Siesta na plaži.
14: Poletje je zakon.
13: Gledanje slik z dopusta.
15: Pusti mozek, da počiva.
16: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
13: In Kapris. Uradni poletni radio.
17: Sami hiti non stop.

0: Dizajn kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Pa se v resnici vam niti ne vem, kaj povedati. Ja, sonce bo in to še celo popoldne, pa tudi jutri, tako da dejmo ga izkoristiti, preden ga zakrijejo oblak in pride kakšno jesensko vreme. Temperature so že visoke oziroma ostajajo visoke, v Postojni je sicer prijetnih 25, na Sečoveljskih solinah, kjer danes poteka solinarski praznik, pa jih imajo 28, torej ne prevroče. Če pa je vseeno samo hlajenje s klimo vam že malo odveč, se lahko vržete v morje. Ta trenutek se je sicer malo ohladilo, ampak je precej blizu 28 stopinj. Poglejmo še na ceste. Nič kaj nedeljsko in ležerno ni danes, dogajanje že od jutra. Iz Ljubljane v Koper potrebujete skoraj 2 uri in pol, proti prestolnici pa 1 uro in pol. Na primorski avtocesti zastoji med Vrhniko in Postojno proti Kopru, sicer na posameznih odsekih, ter med Postojno in Logatcem proti Ljubljani, pa okvara vozila na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, pa seveda naši regionalni zastoji na cestah med Postojno in Razdrtim in Postojno in Pivko, ter med Lucijo in Izolo in na relaciji Dragonja, Šmarje, Koper. To je to, kar vem jaz, če pošeti kaj opaziš, sem tu. Srečno, varno in strpno.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Hajno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Aqua Color Sporeč.
1: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu.
2: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
3: V soboto 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenca iz Splita, klapa Okrug iz Čijova, klapa Dalmari iz Maribora in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
4: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
5: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
6: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
5: Kamor spadaš tudi ti!
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
8: Weekend.

0: Pizza za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Pa se tudi današnji dan počasi preveša v popoldne in to toplo. Temperature pa vseeno, lahko rečem, vzdržne, tam na meji 30 stopinj nekje se gibljajo. Dolgih rokavov očitno še ne potrebujemo, čaka pa nas popoldne polno sončnih žarkov, tako da ga lahko izkoristite tudi na plaži. Tudi morje je idealno, morda za koga celo pretoplo, tam nekje 27,5 jih ima, sicer že bolj proti 28. Dnevne temperature pa na Kozini 29, Portorožu ravno toliko, Ilirski Bistrici pa nekaj manj 26 stopinj Celzija. Ura je ena.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim, Daša Mlaker. Islandci so na tesnem referendumu zavrnili ponovno odprtje pogajanj o članstvu Evropske unije. Odločitev je po napetem štetju glasov, ki se je iz prestolnice postopoma prevesilo v prid podeželskih in obalnih območij, prinesla zmago taboru ne. Na Dunajski cesti v Ljubljani se je včeraj zgodila huda prometna nesreča. Udeležena sta bila voznica osebnega vozila in kolesar, voznica pa ni upoštevala rdeče luči in je trčila v kolesarja. Ta je bil huje poškodovan. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, a o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječe jedro naselja z morsko obalo. Poglejmo še v svet športa. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca z nestrpnostjo pričakuje ponedeljkov obračun osmine finala na Evropskem prvenstvu v Carigradu, ko se bodo sredi popoldneva pomerila z odlično nizozemsko reprezentanco. To bo drugi nastop naših deklet v izločilnih bojih na prvenstvih stare celine po letu 2019, ko so morale tedaj v osmini finala priznati premoč favorizirani turški zasedbi. Še skok na ceste, še vedno nič kaj nedeljsko in ležerno. Ponovno je prišlo do nesreče in sicer na Primorske avtocesti je zaradi tega oviran promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani in pa previdno, ker prihaja do naleta. In pa zastoji na Primorske avtocesti med Vrhniko in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih, med Postojno in Logatcem proti Ljubljani ter med Razdrtim in Dragomerjem proti Ljubljani na posameznih odsekih. V bistvu povsod so zastoji. Še zastoji na regionalkah, na cesti med Srminom in Koprom in med Bertoki in Koprom in pa na cestah med Postojno in Razdrtim, Postojno in Pivko, Lucijo in Izolo in pa na relaciji Dragonja, Šmarje, Koper. Če pa še ti kaj vidiš, me pokliči.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: V ponedeljek, 7. septembra, se vrača domov, se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
1: Ej, ma, ti kako greš domov?
0: Ma zate X taksijem.
1: 051-88-4422.
0: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Pozor, prosim, zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
3: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci. Za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice, 80 kosov, brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Porsche Koper.
0: Nova sončna očala.
8: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
9: Sama dobra družba, dobra glasba.
10: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Pred nami je očitno čudovito popoldne, polno sonca in podobno nas čaka tudi jutri. Dajmo izkoristiti pred jesenskim muhastim vremenom. Če se odpravljate na plažo, morje v obmorskem parku v Žusternih ima nekaj manj kot 28, dnevne temperature pa tudi okoli 30 oziroma točno 30. Toliko jih je termometer nameril v Luciji in pa na Lonki v Izoli. Dajte izkoristiti lepo nedeljo, mi pa poglejmo še na ceste, kjer je kar pestro. Zastoji. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, sicer na posameznih odsekih, pa med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Dragomerjem proti Ljubljani na posameznih odsekih. Pa še regionalke, na cesti med Srminom in Koprom ter med Bertoki in Koprom, pa na cestah med Postojno in Razdrtim in Postojno in Pivko, pa še med Lucijo in Izolo in na relaciji Dragonja, Šmarje, Koper. Če pa ti še kaj vidiš, dobre pol ure sem še tu. Srečno, varno in strpno.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.

0: Kapri so jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Prim najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. 3, 2, 1. Enostaven nakup na obroke v trgovina Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57. Z bonus JBL Grip

0: Novi katalog i na sobištite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Sam Janja Garnbrit, ko se borim steno, sam u svojem svijetu, a najveć mi pomeni ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte za me in za vse slovenske plezalce.
2: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
2: Juhu, Flipov dan prihaja!
3: Športno društvo Flip vabi na Flipov dan. To nedeljo, 30. avgusta od 17. ure dalje. Na parkirišču pred telovadnico Flip pri bivšem Indeju. Čaka vas popoldne polno smeha, gibanja in zabave. Napihljiva igrala, srečelov, slastne palačinke, ogled telovadnice ter informacije o vpisu, programih in trenerjih. Pripelji družino, povabi prijatelje in skupaj spoznajmo svet Flipa.
2: Se vidimo v nedeljo. Športno društvo Flip, ker gibanje postane zabava.
4: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.

0: Kaplica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Za nami čudovito, čudovito dopoldne, pa tudi popoldne bo še lepo. Jutri in v prihodnjih dneh nas čaka tudi veliko sončnih žarkov. Izkoristite to nedeljsko popoldne za sončenje na plaži, skok v morje, ki jih ima nekaj manj kot 28 v obmorskem parku Žusterni in pa kakšen sladoled za zaključek dneva. Termometri so drugače dnevne temperature namerili tako. V Kopru 29, prav toliko tudi v Piranu, v Postojni pa stopinjo manj, torej 28. Veliko višje danes ne bodo več, morda le še za kakšno stopinjo.
2: Ura je 2.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
1: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. V Budimpešti je okoli 1000 ljudi čofotalo v Donavi. Reko Donavo so v Budimpešti za nekaj ur zaprli za rečni promet, saj so tam prvič po 6 letih končno spet organizirali plavanje čez enega izmed najbolj prometnih delov. Nepredstavljive izkušnje se udeležilo okoli 1000 ljudi. Organizacija tega dogodka je zelo zahtevna. Skoraj 40 reševalcev je bdelo nad plavalci, zanje pa je skrbelo 12 motornih čevnov. Na Donavo pa kar 4 ure nihče ni mogel vstopiti ali izstopiti. Organizatorji so zatrdili, da je voda čista, odsek pa brez nevarnih vrtincev in tako varen za plavanje. Mednarodna agencija za atomsko energijo opozarja na nevarnost v jedrski elektrarni Zaporožje, ki je že več kot teden dni brez zunanjega električnega napajanja. Elektrarno, ki je od leta 2022 pod ruskim nadzorom, trenutno skrbujejo z električno energijo zasilni dizelski generatorji. Poglejmo še v svet športa. Nizozemska nogometna zveza je danes pozvala k zasedanju vodij zvez, na katerem bi v Amsterdamu razpravljali o prihodnosti mednarodne nogometne zveze FIFA. Ta bi bila brez udeležbe njenega kontroverznega predsednika Gianija Infantina. Na tem vrhu bi razpravljali o temeljni reformi upravljanja FIFA. Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je v italijanskem Val di Sole v svetovno prvenstvo med mlajšimi članicami končala na 13. mestu. Po nekoliko počasnejšem začetku je stopnjevala ritem in se prebila že na 10. mesto, nato pa jo je v predzadnjem krogu ustavil padec. Naša šele 19-letna tekmovalka je udarila ob tla, a jo je k sreči rešila čelada. Kljub temu je dirko nadaljevala in v cilj prišla kot 13. Še ceste, zastoji na primorski avtocesti in sicer med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru na posameznih odsekih, prav tako med Razdrtim in Dragomirjem proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Iz Ljubljane v Koper boste tako potrebovali uro 20, v obratni smeri proti Pestolnici pa uro 45. Ja, kje so čisti časi, ko smo prišli v 50 minutah? Pa še nekaj regionalnih zastojev na cesti med Srminom in Koprom ter med Bertoki in Koprom ter na cestah med Postojno in Razdrtim ter Postojno in Pivko, pa med Lucijo in Izolo in na relaciji Dragonja Šmarje Koper. To je to. Telefon se za danes poslavlja in ponovno ti bo na voljo jutri zjutraj ob 6. uri. Če pa še kaj opaziš, objavi to na naši Facebook strani Promet za obalo Radia Kapris. Srečno, predvsem pa strpno, če si za volanom.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako enostavno. My name is
3: Alex Horn. Kapris.
5: Poletje je zakon.

0: 1820 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti na Everest?
0: Ne, na slavni, slavni, slavni.
1: Ma Ben, dej, na slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
4: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
5: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Porsche Koper.
10: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
11: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
12: Mokre kopalke.
13: Mama je čapalo sonce.
12: Limon in gelat.
13: Ali s pistacijo.
12: In Kapris. Uradni poletni radio.
14: Hiti non stop.
15: In poletje je zakon. In to je to.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Kia Benčič Koper.
9: Kia Benčič Koper.
0: Kjer je Kia doma. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
10: Halo, kje si?
11: V ATX taksiju.
10: Ma, kira številka je že?
11: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
12: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
0: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
0: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Poletje.
2: Poletje.

0: kaplica za kaplico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sončni žarki nas razveseljujejo že celo dopoldne in še celo popoldne nas bodo ter jutri. Sicer potem v prihodnjih dneh pa nekaj rahlega poslabšanja in kakšna poletna, lahko rečem še poletna, nevihta. Zaenkrat pa termometri so v Kopru namerili 29 stopinj, na letališču v Portorožu 30 in v Piranu 29. Tudi morje je še vedno precej toplo, nekaj manj kot 28 stopinj ima v obmorskem parku v Žusterni. Če imate dovolj klime in si želite neke rahle spremembe, pa seveda vabljeni na hiter skok v morje, potem pa še na sladoled. Ura je 3.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
1: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Katastrofalne poplave in zemeljski plazovi, ki so med tednom prizadeli območje na meji med Nepalom in Tibetom, so terjali več sto življenj. Med pogrešanimi je tudi več sto tujih državljanov iz številnih držav, medtem ko reševalci zaradi uničenih cest, novega deževja in zahtevnega gorskega terena težko dostopajo do najbolj prizadetih območij. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala. Andreja Meca je na konferenci Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji v Mongoliji ta teden poudarila, da se na sušo ne bi smelo gledati zgolj kot na okoljski problem, saj njene posledice vse bolj vplivajo na življenje ljudi in gospodarsko aktivnost. Zavzela se je za izboljšanje sistemov zgodnjega opozarjanja na suše, nacionalne načrte na tem področju in politike, ki bodo državam pomagale pri pripravi za stopnjevanje težav. Poglejmo še v svet športa. Na svetovnem prvenstvu v šprintu na mirnih vodah v Poznanju sta dva slovenska kajakaša Čovna osvojila sedmo mesto v A-finalu, najprej Anja Polonijo na 200 metrov, nato pa na 500 metrov dvojec Anže Pikon in Matevž Manfreda. V slovenskem taboru so zagotovo pričakovali več. Anja Polonijo je branila srebrno kolajno z lanskega prvenstva v Milanu, bronasta pa je bila letos na evropskem prvenstvu na Portugalskem. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral v soboto po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna, ob odsotnosti najboljšega kolesarja sveta pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa od Villajose do vrha preraza Aitana. Pa skočimo še na ceste, kjer je danes ogromno dogajanja. Ne morem govoriti o nedeljskem in ležernem prometu, ker to danes res ni. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru in sicer na posameznih odsekih, še vedno med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Dragomirjem proti Ljubljani na posameznih odsekih. Občasno nastaja tudi zastoji na cesti med Crminom in Koprom ter med Bertoki in Koprom, pa seveda na regionalnih cestah med Postojno in Razdrtim, ter med Lucijo in Izolo, ter že celo dopoldne in popoldne zastoj tudi na relaciji med Dragonjo, Šmarjami in Koprom. Tako, to je to, kar vem jaz, če pa slučajno še ti kaj opaziš, vabljen, da to objaviš na naši Facebook strani Promet z obalo Radia Kapris. Telefon se je za danes namreč že poslovil, znova pa ti bo na voljo jutri zjutraj ob šestih. Srečno, varno in strpno pot.
2: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: Na Kaprisu vsak dan po 9.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
8: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
7: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
0: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
6: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
1: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
9: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
10: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
1: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
10: Kamor spadaš tudi ti.
11: Sonce.
12: Kaj češ lepše?
11: Limonada z ledom.
13: Sonce in piva.
14: Paše, paše.
11: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
15: Ja!

0: 1820 metrov višine, dih je majoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti na Everest?
0: Ne, na slavni, slavni, slavni.
1: Ma, Ben, dej, na slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku. Dogodku.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Aqua Colors Poreč.
6: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
5: aquacolors.eu.
7: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
8: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
9: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
10: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
11: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
10: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi.
11: Te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
10: Prijavi se še danes na arriva.com. Pikasi.
12: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v torek, 1. septembra, na veliki lokalni pokalni derbi. Ob 19.30 se bosta pod žarometi na stadionu Rajka Štolfe pomirila Tabor Sežana in Jadran Hrpenje Kozina. Pridite navijat za svoj lokalni klub. Se vidimo v Sežani.
13: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
14: Največ hitov
15: na enem mestu.
14: Na enem mestu. To je seveda

0: Kapri Show, jutrnji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si. Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Juhu, Flipov dan prihaja!
0: Športno društvo Flip vabi na Flipov dan. To nedeljo, 30. augusta od 17. ure dalje. Na parkirišču pred telovadnico Flip pri bivšem Indeju. Čaka vas popoldne polno smeha, gibanja in zabave. Napihljiva igrala, srečelov, slastne palačinke, ogled telovadnice ter informacije o vpisu, programih in trenerjih. Pripelji družino, povabi prijatelje in skupaj spoznajmo svet Flipa.
9: Se vidimo v nedeljo. Športno društvo Flip, ker gibanje postane zabava.
0: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Klima on... Klima off.
10: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
11: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.
2: Vse poletje. Sami hiti non-stop. Let's get down, business. One more night, one more night.

0: Osijek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali. ATX Taxi.
1: 051-88-4422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, Lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale. Dunking Devils, 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
2: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice 80 kosov, brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: Black. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali. Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
0: Siesta na plaži.
4: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
5: Pusti mozak, da počiva.
6: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti,

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
6: Poletje.
7: In Radio Capris.
6: Capris.
8: Normalno.

0: Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
1: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
6: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
7: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
8: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
9: Omogočite počitnice vsem otrokom.
8: Več o humanitarnem programu
10: 3xdvojniv.zpms.si.
1: Nova sončna očala.
11: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
12: Sama dobra družba, dobra glasba.
13: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
1: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: To je Kapris.
6: Kapris.
5: Številka
6: ena na obali.

0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Poletje!

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: Goedenavond.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: Nič, 5-1-8-8-4-4-2-2. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
2: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
3: To je Kapris.
4: Kapris. I gotta find my way back to summer paradise.

0: počitnic? Nič hudega! V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni izzivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com, preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše, vstop je prost.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
4: To je
5: Capris.
4: Capris.

0: Ko si za volanom, hodi po malem. Je prav?
1: Kapris.